فضل میں ذوق چنی آم تن نبول مرا پجترے بھی سکھ اسانو مت شریر میں آئے میرا بھائی نہیں تائیں تھے آمن بھی سن ہر

بدبخت ہم چوپ خیر داخل اپنی کرنی کر بدبخت ہم چوپ خیر داخل بے نظر بیوا بے نظر بیوا نانک بھی بھوئے جندرا نانک بھی